0: nkokura ba wo mo tete wo re otu wo so
1: amen
0: esa wo yim kwa ye ho enye busia no me na me sase bia mo ma nye ya na fiwi ene ye fie die ene ye busia mu die brother sister nkokura ba ye busia samwa
1: amen
0: eyim kwa ye ni ensaso die abusia di nim no dia wakoto muno brother sister e yi ne ho hallelujah
1: amen
0: ade ono ne dia se ho enti wo se basa wunya kukodro na wotiam se aba eja hallelujah
1: amen
0: na sister ne se dia yi
2: o se 16 no se na honhom no ankasa ene ye honhom dia dance ye se ye nyankopon
0: hallelujah
1: amen
0: wa hunim wa ankasa wa honhom wo spirit ati wo mumo ne nyame honhom ebe coordinate ebe nya a yonkofa wankasa wuti wo hu se wo wo a strong free wo mu e tu hu e yawo yawo dro obi yawo dia said en kesiti e a wo ko twisi kan twa wo ye wo ko twisi kan ko twa wo kunu abante ko wo ko bo bi tu a wo ko fa dia a nyame honhom pa Aba ma wa refientam.
1: Amen.
0: Ebe yi ya una
1: fiso.
0: Enyes ebe tu mama.
1: Ebe
0: tu ya no. Enyes ade na nipa
1: ne ni ya.
0: Enyes awunye nipa. Brother, sister, enyes awunye nipa. But ebe yi ya una
1: fiso. Amen.
0: Ebe hohoro. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ebe ma wa sembi.
1: Ebe sesto.
0: Ebe sesto.
1: Ebe sesto.
0: Ebe sesto ya una so. Ebe yi amania na so.
1: Amen.
0: Amen no. Ano pay was in a home no ani ya ya home e dia dance ya se ye ye nyame ba me do for ano pay brafie ma ye buta ye ani ye gina ya yesi ye pese o kra bia wo ye nyame ba
1: amen
0: wa wa ba ji yesu adi wa wo nyi ni ye ye nyame ba
1: amen
0: ado for di bo ni de ye nyina wo ho nyame na bo ye ye o
1: sa
0: e nyame asem wase munwo
1: na munlo
0: na munore
1: na munse
0: na munsa asase so ma
1: pepe
0: enti asase nyanya ma de ye ku so ya wo ana na na se ni so sa no na ya kan ye ye 18 million enya sa ye su sa nyanya na ye 18 million na ne ye ya na ye ko sku na da ya no ana se ni number 32 million ya sa se ne vida so wo ene wo tu kwan ya asase bebre aka fu da ye bedo na ye timi adidi ara ma wo hu sa asa sene da o tu na se se obi echi okada wona aka susu jina kwa wo lodu ene mnati ene ma ba wona nyina jina kwa wo e lodu ka e ma ba wona nyina esu atibo ene wo mu aka so mnati ene nyina so e jina kwa wo ye me ka me e woni mate and so be si we nipa
1: be ta
0: we
1: no do do da tre
0: mama this is awesome we see atwe yampa ni fwa dwin si
1: ah
0: echi e
1: papa papa
0: echi ase adoso ya adoso enti e to de bia adofo we no nyina wo konkon o mans de
1: reso menyansa
0: pa o menyansa ani ama we no nyina
1: ase ye ne samu asa
0: ye o tu ya fwa wo ah na enti ya ti ya man mu de adre na de bia ne ya krad enyane e ba wo man ni mu mama woni sisi se bra ye die mfri ya man
1: da bi
0: ya carrot ya cucumber ya diabet ya
1: spring onion
0: Nini na?
1: Ah, ye di fi baby neba.
0: E di fi baby neba.
1: Hi.
0: Spring onion, 3 days na spy. Salad ni mu nyina, lettuce. Ene ni nyina ye importo. Sesia kamia ye se bibia ye importo. Na ye den na common na ye. Ye den na de bi inflation e jumpo. E ba ni for somewhere say ya no ye ba. Ya pese e kan ma nya me honhom konkon e di kan mu
1: e di enu mo di nkomo
0: ni nkomo wa e di mo nkasa wo ho enu mo nkasa
1: papa
0: e ra di akase ye nkomo nkosa sase so ma e ti obi o ya bodi e bia o wo ho kwan sase we o tena so but ye ka nya me masem ene ye ka ma
1: amen
0: ene masem ne ye ka no
1: amen
0: e bi pa baba panfo nya me e fa yesu ma bie mo ni fa brefie so ene bia mani
1: amen
0: me say eye den ya ba ko fonsa entimi nkata
1: ni bi da
0: enti yen mo so nketo ye wase mo hia ye mo
1: sa
0: mo hia ye nsu ye futio
1: amen
0: yen ya yatiasia ni ehu
1: ai
0: o ma ye yatiasia Frame here them, na Joseph.
1: Na Joseph. Debi o.
0: Mama.
1: Enye keke.
0: Frame here them.
1: Enye keke o.
0: Enye keke.
1: Debi.
0: Mama, na wani msasa ase mwe debi ya menka wabrefi. Se, one of the TV stations si, na omu e ye program. Ena, abayi webia, na waso wadro oko group bi. Na wabe, nani ya bane kuso. Ena afe de wafri munu waka nasem. Na omu ane ko. Se wamu kwa te penfo. And one more to turn any monoso. And what's your mother did Jimmy? A rade Jimmy. And our omutimu kuno. And your mother and a kuno no obe who say, Yamibi any
1: more.
0: And your nona buono. And my work does you call? I was a group now. What got to money ye?
1: Every say, what's your crying? Yamibi,
0: I say, Yamibi, and you know, and to make cry me offended. As a makuma mono me di young. And I'm seeing your brother now to worry. And a sister, you're cotton you pansom. Now, oh, titty. Now, oh, fre. Now, won't you so? In the afternoon, you're going to empire cram and mobile. Now, my bassa. Now, my raho. So, rather, now, day. And all for 1 year, once so to me. How many pana? And what one who said, rather, who? Mama, when you said that you and I won't conchronomic cassai. Or so, who frame me and wouldn't you ban me?
1: Nintel on it.
0: No, see what's in a lawyer back. Here, then, I know what Yaman will frame me. Oh, yeah, back. No, yeah, back. Oh, for no problem, mommy, I'm ready. And I'm said you were pet. One Namontan, what bonnet bra said you were nim. Oh, God was our brand moon off and will frame me. Odofo frame hia dem no odofo ye ba wo ye ba wo frame hia dem a ebrade beje
1: ah ye sha sia fri baby
0: ye sha sia fri baby
1: ansa ne hia dane ba
0: ansa ne hia dane ba
1: wo fra na wate
0: ansa na wate
1: amen
0: hallelujah
1: amen
0: wo ye ja wo fie nya kwere bia na na mabo nto obegbo wura wo fie papa mbeje me ni su fis a wo de dama no enu kwere so wo mo bro wo a wo ba hwem
1: sa
0: ofre hi
1: ofre hi
0: papa wo yi aye de obo kwa wo ba panu kwa mfo wo ba kwa baba no ate wo dem kuta wo se be wadua ne ha mi se papa wo kwa abonte ba na wadua na wo ira de si table so wo baba na wo oba e bia su dia enye onwa nwa bebere wo ba bi se sicilia na la kwa wa ma na duane ara aye de na mi ma dia ni wo die e fi so ye ba Kwabranyu mra mi si, sa wamo do su se de ya wupo mwade sekete, e mwobi e nya kakra e de,
1: e dasu, sa.
0: E mkwa lebe ebe na wufi ya wano pa mwamu. Wamo na mwe di agwa keke nu. Wamo na mwane be di agwa na wuni ho.
1: Koko mwko da adi asa.
0: Adi asa mwko
1: mwfi e.
0: Ede na sekete mwamu yina. Wamo yina nye nipa.
1: Wamo
0: ya
1: nipa.
0: Wamo ya umani e group. Batu wa nye ba. E chuka chene he. Kwa si kwa kata wada funu kwa. Adiasa, there's a quasi corners for Jawa. We know a day. Quasi, hey, Adafo, Adiasa has all my mission show. And I pay a ba,
1: amen.
0: Brother, ye ba,
1: amen.
0: What's the one who won't conquer? And it's Yamukase, Abba, Father. Hallelujah. Naya home, and then Radio home, and dear dance, say ye yamma. Then young way, Mama, ya fire bag in Sisi Christo. Mama, ya fire no kaka kasia ya Christo for. Mama, doctrine, say ye. Mama, sorry, I tell it, and yet, me condemn will be a dear. na mom anya no
1: ya no
0: kweso ho hye so wo ye ba na hunkunkro betna ye mu waja kayo waja ni tai waja pesa min kunya waja baisa waja pesa na
1: kusu
0: obu ho no a obu nipa me no ntam a ho no ama obu nipa me no ntam wo si ne wo ba e ho no asema woka no e kekan kola ne tiri po akuma wo sam ne wo ntam a wo ka tire onua ba ma no e kekan wo ne wo kuma e tiri bom oyire wo kekan ni pa tiri bom aware aba ko nko ofie ho abusua ne wo so sei cha e so so ye kristo
1: now
0: wo so ye kristo ni o wo bo do ko ko wa sane wo ye bi kwa wo ye singer e bi kwa mo che se abra bobi wo wo di bre bi na hohun no ani ya hohun e di adanse se ye ye nyankopom anopai en si wi
1: amen
0: en si wa bra bobi
1: amen
0: en pai bo ni se odo fo ye ba
1: amen
0: na e to di adia wo di na adia na
1: amen
0: wo an kwesha ye mu bebre ni nam ye sha en pai bo bi ye nim brother wo hwa de wo pa ni obeti ama wo e bi kra so nye sister di media ne na wo ti mi aye prom prom
1: amen
0: ano pen si wi ye
1: amen
0: en si wa bra bo ye
1: amen
0: sa wo ma nko kwan sa wo ye jiji ni die en so peja won sa fansa tu wa kuma so kakra bi na ye mompa ye kedi machi kasa wo hini yesu
1: o hini yesu
0: enano pe
1: enano pe
0: ne dawas
1: ne dawas
0: sa me agnes
1: sa me merlin sa
0: what be meni
1: what be meni
0: ama me hu se
1: ama me hu se
0: ti wa sam tu ma
1: ti wa sam tu ma
0: esa sa me mama ho
1: ko esa sa me mama
0: ma hu kun kro ba mi ma hu
1: kun ba mi ma
0: bi kita se
1: kita se
0: enano
1: enano
0: mama kwai
1: mama kwai
0: na ye mumwo se
1: ye mumwo
0: se esa yesu di mi
1: se yesu
0: di mi na mama ho kwai
1: na mama
0: ma hu kun kro ra mi
1: ma
0: enti na dey nanu konko me ma wakwa
1: ma wakwa
0: ni mu ya wotena
1: bia ya wotena
0: ma dwe ya wotena
1: bia
0: ma kuma ya wotena bia ma ho de ya wotena bia me ni wa ya wotena bia adie bia e wo mi mu a e no na cheme e ma mi kosu e na me dia ya tena bia e dia ma e ra de ho konko be de hene e wo mi so ami o
1: amen
0: aso mi su mi gbo bi amon un konkon me da wasi
1: amen
0: wa o de asami ma me e fi afin fiti asie ona wo bi emani na wo te masun ka mu nana meti na ye ka mu e nana meti na wo de asami ma me sami mi eni e wo ho ho ma chade un e na wo ho konkon nante e se de be ya bebre ah yesi ya ni kristo nam na so ne huhum tie mu no ye benya sa atsedie
1: amen
0: ene urade wa ye ye yie wa bia ye ni akodu sam pempen sue yi wa ma ya wo sesa basa akwa ye be ye ma na ye be ye ma so ye ya di difo
1: amen
0: ye ye kristo mu adi difo ano pe urade ye ma wa mu
1: amen
0: kristo odo huhum ma ye na wo kwa wa huhum ye gu ye so wa jai wa tsedie a ebeboa ya mi atumi abobra ewiase esumo ewiase ya munchi monka abrabo ya pitra potoye so wo ni ma be direct ya ya erade ya hwehwiase anopa ya ma wa mu so wo hu ma betna ya mu bua ye na ya ntumi fasa mi mobra ewe yesu kristo di mu ani abompa ye adumu nti amen
1: amen
0: adofu brefie ma na wote yenka ya fraye mbrefie prayer warriors eba no pese ya ya salvation messengers ya ya kristo fo ya kan ye ho abom ewo nya kristo mu jidie mu ana ya bo asempa da wuo ana ya bo mpa ye ana me mpa bo su yi binu mu free amna mu wana wo ra wo fra ra wo kwan so wana wo kra aboto e kenya biem adofo ekwa ye dwumade ye ne mu pe baby a wo bia wo betime de wakoma ka ye de ho na ye nyina adi sa adwuma yi adi asɛ awurade yesu edi animo nyam odofo bebre wo bia me si wo abrochi memo bebio ye number ye didi juma aye 0542 0542 92 82 82 3 8 0 5 4 2 2 9 9 2 2 8 8 2 2 3 3 8 eno na ye didi juma wo fra magia ubeti ekuo yinka eye fiada pe enekuo yesia le fiada nopa no wotwe ekobo no nko ene yesia bo mpa ye dunie nu na yapon e fiada bia wo kumase prampe college echi ho eye adumanu kwan ne so uko soja lai ho a ho ene yesia ye fra ye brefie hallelujah
1: amen
0: ti usi wona bi sasa me hwehwe brefie e group no ana agidifo a wo mbo mpa ye na odofo obeba beto ye fia da bia eno pa mu abna da numre ye sia eno so ye ye warriors ye ye wo dima e ma foforo ntu wo bia wo kon do pa se wo be ye odima ama kristo som ama foforo wona e bre wona e tetia e fia da no nsia e brada no nsia na yapon no so ene fa wo betimi do wana so wo o how be special wo betimi aba brada na no pa e brada no pa ye ye counseling wo betimi aba na no ya beche adesua bia so ewrade wo tumi
1: sa
0: obesue wo
1: amen
0: anope ye kanfo yesu ama wo e bra ye akoi wo betimi adwani brafie e bra wo so support ye e wo sika fem
1: amen
0: ye tumi di abo asempa da wo
1: amen
0: anade ya e bo no nwotwe a obesati ye nka wo silver 98.3
1: dumi
0: e bo dumi enu anade dumi enu akopem no 9 ye san e de ojei empire bo mo dey esa de bre etie fo nyina enti anadwo ye kosi aden sa tre ye na obesa te ye nka e wo silver 98.3 ye dia sempa no ebebre wo kra bia ensi yi
1: amen
0: ensi wa bra bo yi sa wundi yesu ni ya odofo ye kanfo yesu
1: amen
0: asori bia ye bo yesu di nu kure mu no kono ne edidi fo nkosom en tu nkwa die nseda na wini ntonko a ade abeti so en si wi na wotwe sene obesa ati yenka baba